0: voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026-та. Предвидени за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона 299 хиляди евро. Трансфера за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро. За Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни при представянето на отчета си за периода ноември 25-април 26-та пред Съвета за електронни медии, генералният директор на БНР Милен Митев подчерта, че най-голямото предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Министерският съвет ще проведе редовно заседание, като в предварителния дневен ред са включени 46 точки. Сред по-важните теми са позицията на България по 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, отпускането на финансиране за Министерство на вътрешните работи, както и приемането на доклада за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2025. Правителството ще обсъди още актуализация на Националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, промени по програмата развитие на регионите, годишния доклад за изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност, както и проект за изменение на закона за чужденците в Република България. В дневния ред са включени решения, свързани с участие на България в предстоящи заседания на институциите на Европейския съюз. Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че американските военни удари срещу Иран ще се засилят значително, ако Техеран продължи да атакува кораби в стратегическия румънски проток. Изявлението му дойде след нова серия американски атаки срещу ирански цели, предприяти часове след като Вашингтон обяви временно споразумение за прекратяване на военните действия за приключено. Тръмп направи коментарите си по време на пътуването до Великобритания след участието в срещата на върха на НАТО в Турция. Публикация в социалната мрежа Truth Social, той определи последните американски удари като възмездие за атаките срещу корабоплаването в Ормузкия проток. Барселона отбеляза в сряда рекордно висока температура 40,5 градуса по Целзий, отчетени във високите части на града, съобщиха местните метеорологични служби, цитирани от Франс Прес. По този начин отчетения рекорд от 40 градуса през юли 2024 е подобрен. От миналата неделя Испания е изправена пред нова гореща вълна, която засяга североизточната част на страната, в това число и Каталуния, където се намира Барселона. В две зони, близо до града, все още е в сила червен код за опасно горещо време с възможно много сериозно въздействие върху жителите. В Испания, която е една от най-засегнатите страни от климатичните промени, обичайно се наблюдават високи температури, но през последните няколко години страната се изправя пред все по-интензивни горещи вълни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Треньора на норвежкия национален отбор Стале Солбакен отхвърли предположенията, че наличието на играчи от висшата английска лига дава предимство на тима му срещу Англия на предстоящите четвъртфинали на световното първенство. Нападателя на Манчестър Сити Ерлин Холанд и капитана на Арсенал Мартин Йодегор са сред най-големите звезди на шампионата в Англия. Солбакен отбеляза, че голмайстор на трите лъва Хари Кейн носи екипа на Байерн Мюнхен, докато съотборникът му на национално ниво Белингъм е в Реал Мадрид. Не знам дали това е положително. Някои от футболистите

0: Очевидно са играли срещу много от английските национали. Двамата най-добри английски футболисти не играят във висшата лига. Те са в Испания и Германия, така че може да го приемете така, заяви Солбакен пред медиите. Той похвали качествата на Ерлин Холанд, който се разписа на два пъти за успеха срещу Бразилия с 2-1 на осми на финалите. Ерлинг е едно от момчетата и е заедно с този състав още от юношеските години. Много от тях се познават цял живот. Сега се наслаждават на това пътуване, каза още Солбакен. Времето. В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купестодъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от улица Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: ОНЕ!

10 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Лятото вече е в разгара си. Време е да

смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center. The Voice. We love music.

Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждае се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост. The Voice. We love music.

Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026. Предвидения за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона 299 хиляди евро. Трансфера за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро. За Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни при представянето на отчета си за периода ноември 25-април 26 пред Съвета за електронни медии, генералният директор на БНР Милен Митев подчерта, че най-голямото предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Министерският съвет ще проведе редовно заседание, като в предварителния дневен ред са включени 46 точки. Сред по-важните теми са позицията на България по 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия и Беларус, отпускането на финансиране за Министерство на вътрешните работи, както и приемането на доклада за

0: състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2025. Правителството ще обсъди още актуализация на националната стратегия за безопасност на движението по пътищата, промени по програмата развитие на регионите, годишния доклад за изпълнението на националната програма за енергийна ефективност, както и проект за изменение на закона за чужденците в Република България. В дневния ред са включени и решения, свързани с участие на България в предстоящи заседания на институциите на Европейския съюз. Президента на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че американските военни удари срещу Иран ще се засилят значително, ако Техеран продължи да атакува кораби в стратегическия румънски проток. Изявлението му дойде след нова серия американски атаки срещу ирански цели, предприяти часове след като Вашингтон обяви временно споразумение за прекратяване на военните действия за приключено. Тръмп направи коментарите си по време на пътуването до Великобритания след участието в срещата на върха на НАТО в Турция. Публикация в социалната мрежа Truth Social, той определи последните американски удари като възмездие за атаките срещу корабоплаването в Ормузския проток. Барселона отбеляза в сряда рекордно висока температура 40,5 градуса по Целзий, отчетени във високите части на града, съобщиха местните метеорологични служби, цитирани от Франс Прес. По този начин отчетения рекорд от 40 градуса през юли 2024 е подобрен. От миналата неделя Испания е изправена пред нова гореща вълна, която засяга североизточната част на страната, в това число и Каталуния, където се намира Барселона. В две зони, близо до града, все още е в сила червен код за опасно горещо време с възможно много сериозно въздействие върху жителите. В Испания, която е една от най-засегнатите страни от климатичните промени, обичайно се наблюдават високи температури, но през последните няколко години страната се изправя пред все по-интензивни горещи вълни. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Треньора на норвежкия национален отбор Стале Солбакен отхвърли предположенията, че наличието на играчи от висшата английска лига дава предимство на тима му срещу Англия на предстоящите четвъртфинали на световното първенство. Нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и капитана на Арсенал Мартин Йодегор са сред най-големите звезди на шампионата в Англия. Солбакен отбеляза, че голмайстор на трите лъва Хари Кейн носи екипа на Байер Мюнхен, докато съотборникът му на национално ниво Белингъм е в Реал Мадрид. Не знам дали това е положително. Някои от футболистите очевидно са играли срещу много от английските национали. Двамата най-добри английски футболисти не играят във висшата лига. Те са в Испания и Германия, така че може да го приемете така, заяви Солбакен пред медиите. Той похвали качествата на Ерлинг Холанд, който се разписа на два пъти за успеха срещу Бразилия с 2-1 на осми на финалите. Ерлинг е едно от момчетата и е заедно с този състав още от юношеските години. Много от тях се познават цял живот. Сега се наслаждават на това пътуване. Не каза още Солбакен.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от улица Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Верея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
5: От 2 юли в БъЗ те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъЗ и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
6: Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
0: Слушай The Voice of Bulgaria в

Voice of Bulgaria, Radio On, за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари

0: Хороскопът с Мари Никол.
1: След дуета на Сабрина и Мадона е време да проследим какво ще ни кажат звездите в четвъртък сутрин, 9 юли. Днес вниманието ви ще бъде насочено към материалните придобивки и начините, по които можете да подобрите доходите си, подходете практично към финансовите въпроси, избягвайте излишни рискове, които не са добре премислени. Вечерта си подарете време за вкусна храна и спокойствие, които ще ви заземят след напрегнатата седмица. Телци, с луната във вашия знак се чувствате в свои води, излъчвайки увереност и спокойствие, които се забелязват от всички дни. Идеален за вземане на решения, свързани с личния ви имидж и комфорта на дома ви. Насладете се на усещането за стабилност и не се притеснявайте да отделите време за грижа за тялото си и за себе си. Близнаци, днес ще почувствате нуждата да се оттеглите от суматохата и да прекарате повече време в уединение или тиха дейност. Посветете деня на завършване на старите задачи, които сте отлагали. Времето е подходящо за това, вместо да започвате нови. Вечерта пък се отдайте на качествена почивка, която ще ви помогне да презаредите своите ментални батерии и рации. Социалните ви контакти ще бъдат по-приятни и конструктивни, като ще намерите подкрепа в лицето на приятели или колеги. Днес е добър ден да споделите плановете си, тъй като хората около вас ще бъдат склонни към сътрудничество. Насладете се на споделените моменти с хора, които ценят вашата емоционална дълбочина. Лъвове, вашия професионален фокус ще бъде изострен, което ще ви помогне да направите крачка напред в кариерното си развитие. Днес е момента да демонстрирате своята надежност и професионализъм пред хора, от които зависи вашия успех. Не се колебайте да поемате отговорност, защото вашите усилия ще бъдат забелязани и високо оценени. Деви, днес усещате прилив на интелектуална яснота и желание да разширите хоризонтите си чрез нови знания. Луната в Телец ви вдъхновява да планирате бъдещо пътуване или да се запишете на обучение, което ще ви бъде от полза. Насладете се на деня, като съчетаете полезното с приятното и не забравяйте да се радвате на малките открития. За везните е време да обърнат внимание на общите си финанси и да преразгледат инвестициите, които сте направили напоследък. Днес е подходящ момент за разумно планиране на бюджета, което ще ви донесе усещане за спокойствие в дългосрочен план. Бъдете внимателни в изборите си и заложете на сигурността вместо да на моментните импулси. Скорпиони, вашите партньорства ще бъдат в центъра на вниманието и днес ще имате възможност да укрепите връзките си. Проявете търпение към любимия човек или бизнес партньор, тъй като хармонията ще дойде чрез разбиране и диалог. Деня е подходящ за изглаждане на стари противоречия, които са ви тежали в отношенията. Стрелци, днес ежедневните задачи изискват от вас повече дисциплина, но ще се справите успешно с методичен подход. Обърнете внимание на здравето си и се уверете, че намирате време за здравословно хранене и почивка сред натоварения график. Вашата организираност ще ви спести много излишно напрежение.

ще ви позволи да си завършите деня с чувство на удовлетворение. Козирози, творческите ви идеи ще намерят благоприятна почва за реализация, затова не се страхувайте да заявите своята визия. Днес е прекрасен ден за любов и романтика, които ще ви донесат нужното вдъхновение и радост. Позволете си да бъдете по-спонтанни и се насладете на малките удоволствия, които живота ви поднася. Водолей, фокуса ви днес ще бъде насочен към семейство и уюта на дома, където ще намерите необходимото спокойствие. Добра идея е да се заемете и с леки ремонти или пренареждане, които ще подобрят атмосферата и ще ви заредят с позитивна енергия. Прекарайте вечерта с близките си, за да усетите топлината на споделените моменти. Риби, днес вашата комуникация ще бъде по-убедителна и ще успеете да предадете мислите си с лекота на околните. Използвайте това влияние, за да изчистите недоразуменията в общуването и да изградите нови полезни контакти и дания, идеален за къси разходки и кратки пътувания, които ще освежат ума ви и ще ви донесат нови вдъхновения. Това е дневния хороскоп. Преминаваме към Моно и Любо Киров, The Second Voice. Пусикет Дол също ще чуем, а след това ще разгледаме какъв е трафика в трите ни големи областни града.

0: Radio The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време да се поразходим из трите ни големи областни града, за да ви разкажем малко повече за това какво е движението към този час. За столицата ни натовареността е интензивна, особено по основните пътни артерии, водещи към центъра и бизнес зоните. Задръстванията се наблюдават на обичайните натоварени места, като Цариградско шосе, България и Сливница. Няма данни за големи извънредни инциденти, но имайте предвид планирани ремонти на електропреносимата мрежа в някои райони, които могат да доведат до временни затруднения в пешеходното и автомобилно движение. За Пловдив трафика е умерен, натоварен с обичайните за сутрешния пик струпвания по входно-изходните точки на града и ключовите кръстовища. Градската среда е динамична, но движението се осъществява без сериозни затруднения. В Бургас ситуацията е сравнително спокойна, характерна за летния сезон. Очаква се засилено движение към промишлените зони и централната градска част. Не се съобщава за големи пътни инциденти, които да блокират основните пътни възли в града. Още музика за вас.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
3: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Контракт Сити. Вашият нов дом е слънчев и просторен. Той е модерен и функционален и е в самия център на град София, на ъгъла на улица Раковски и Козлодуй. Жилищна сграда кара качество, стил, отговорност и модерни решения. Контракт Сити. Вашият нов дом.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: крепата на Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice.
2: Марини Кол.

0: Hunter, чухме току-що. А до края на този час ще продължим с още музика и настроение. Не пропускайте да се включите по темата за деня във Viber канала ни, както и да ни следите в социалните мрежи, защото текат giveaway за концертите във Варна и Бургас. Можете да си спечелите фронт роу гривни, ако искате да бъдете на една ръка разстояние от любимите си беги изпълнители. Сега ще чуем Келвин Харис сред любимите ви беги изпълнители Ейтино, който също ще чуем с Била си ти сега и на 15 и 18 в Варна и Бургас, но първо Елени Фурейра и дискотек по The Voice.
1: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δισκοτέκ.

0: Новините.
1: Парламента ще обсъди на второ четене промени в закона за кредитните институции, внесен от Министерския съвет. Това е точка първа в приятия дневен ред за пленарното заседание. При първото четене на измененията заместник министърът на финансите Людмила Петкова обясни, че се въвеждат две европейски директиви, предвижда се санкция, която може да бъде наложена на банка, на финансов холдинг за принудително изпълнение при неизплащане на финансови задължения. С промените се допълват изискванията за независимост на служителите и членовете на управителния съвет на Българската народна банка, както и на регламентацията за извършване на оценки за надеждност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. Съгласно Европейска директива, нито един член на управителния съвет, с изключение на управителя, назначен след 11 януари 2026 година, не остава на длъжност повече от 14 години. Съдът разглежда мярката за неотклонение на Гинка Борисова, обвинена за участие в мащабна схема за измами с обещания за финансиране по европейски програми. На първа инстанция магистратите наложиха на 39-годишната жена мярка задържане под стража, тъй като е налице реална опасност тя да извърши друго престъпление.

0: престъпление. Срещу нея бяха повдигнати две обвинения, като за всяко от тях закона предвижда лишаване от свобода от 1 до 8 години. До момента пострадалите от схемата са 25 души, а нанесените щети надхвърлят 807 000 евро или близо 1 милион и 600 000 лева. Според прокуратурата са налице и данни за опит за оказване на натиск върху свидетели по делото. Защитата обаче обжалва решението, тъй като не смятам, че събраните доказателства категорично потвърждават обвинението в измама. Нова стъпка към намаляване на тежкия трафик в посока Сърбия. Вътрешният министър Иван Демерджиев ще проведе работна среща с сръбския си колега Ивица Дачич, за да подпишат спогодба за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт Калотина 2. Причината е, че освен от тежкотоварния трафик през лятото на границата се образуват огромни опашки и заради големия поток от гастарбайтери, които се прибират от Европа за почивка. Според първоначална информация, Калотина 2 трябва да бъде разположен на българска територия в близост до първия пункт със същото име. Лидерите на НАТО се договориха да предоставят най-малко 70 милиарда евро военна помощ на Украйна през 2026 година, като поеха ангажимент подкрепата да остане поне на същото равнище и през 2027. Решението беше обявено в заключителната декларация на срещата на върха на Алианса в Анкара и се превърна в един от най-значимите резултати от форума. Според документа, държавите членки потвърждават непоколебимата си подкрепа за свободата, суверенитета и териториалната цялост на Украйна. НАТО подчертава, че Киев продължава да има ключов принос за евроатлантическата сигурност и че помощта за страната трябва да бъде предвидима, справедлива и устойчива в дългосрочен план. Част от средствата ще бъдат осигурени чрез многогодишния механизъм на Европейския съюз за подкрепа на Украйна. От общия пакет по около 30 милиарда евро годишно ще идват от европейски заем за Киев на стойност 90 милиарда евро. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Вратаря на швейцарския национален отбор Грегор Кобел похвали своите съотборници за класирането за четвъртфиналите на Мондиала. Швейцария победи драматично 4-3 след изпълнение на дуспи срещу Колумбия. Вратаря на Борусия Дортмунд, играйки на първото си световно първенство, спаси удари на Куч Ернандес, за да изведе швейцарците до двубой с действащия шампион Аржентина. Това е наистина огромно постижение за нас и за Швейцария, за толкова малка страна, да бъде сред 8-те най-добри света в най-големия спорт на планета. Това е наистина невероятно. Изключително съм щастлив заради феновете и всеки, който има шанс да преживее тези моменти. Невероятно постижение, заяви Кобел пред медиите. Швейцария имаше 3 поредни отпадания на 8 на финалите на световни първенства. Бях изцяло съсредоточен върху дуспите. Нямах големи емоционални възходи и падения преди това. Спасяването беше огромен миг. Вярвах в отбора и в качествата на всички при дуспите. Това е уникално и е красиво и не може да се види другаде, каза още Кобел.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До петък между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно в двете посоки на движение от 37-я до 86-я километър. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready.
3: Voice. 6 минутите след 9, аз съм Мари Николо. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice и ви казвам добро утро. В четвъртък сутрин, 9 юли е, почти изпращаме вече тази работна седмица или пък сте все по-близо до края на отпуската. Съжалявам, че аз трябва да ви го кажа, но пък насладете се на последните дни, в които имате възможност да се насладите на хубавото море. И не забравяйте, че лятото все пак продължава и ще можете отново да го видите. Роби, Шакира, Ариана Гранде в началото на този час. Музика, настроение, готина енергия и усмивки, макар днешния ден да е малко колеблив тук в столицата по отношение на така времето.

троението ще е на 6. Усмивка, слънце, лято. Абе, готино е. Хайде!

0: програма The Best Morning Voice с Мари Никол.
1: А днес с вас си говорим за умния дом и го съпоставяме срещу човешката интуиция, доколко се превръщаме в зависими от автоматизацията, когато алгоритъмът решава кога да пусне светлината или термостата, вместо да се вслушаме в собственото си тяло. Ето какво са се включили, с какъв коментар са се включили някои от вас. Ахмед Чалиев казва, че

човек лесно свиква с всичко това, но проблема е, че като свикнем с автоматизацията, после почва да ни мързи. Да, в интерес на истината е абсолютно така. Крис пък казва, умният дом прави ежедневието по-удобно, но може постепенно да ни направи зависими от автоматизацията, когато алгоритъмът решава вместо нас, кога да се включи светлината или отоплението. Все по-рядко се замисляме какво всъщност усещаме. Затова е важно технологията да бъде помощник, а не заместител на собствената ни преценка. Вие какво мислите по темата? Очаквам ви да ми споделите доколко се превръщаме в зависими от автоматизацията. Морнинг Войс. Марин

Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена.

0: с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
3: I won't let you live without me.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

My Husband. Чухме току-що. Сега е време да си поговорим за късмета и съвпаденията. И защо мозъкът ни обича да вярва в знаци. Случвало ли ви се да погледнете часовника точно в 11 и 11 минути, а след това да си пожелаете нещо? Или да намерите 4 лист на детелина и да си кажете, това е знак, че ми предстои нещо хубаво. А може би след като черна котка ви е пресякла пътя, сте забавили крачката, макар разума ви да знае, че това едва ли ще промени деня ви. Истината е, че почти всеки човек, дори най-големите скептици, понякога търсят знаци. Но защо? Защото мозъкът ни толкова силно иска да открива смисъл дори там, където може да има просто случайност. Мозъкът ни е създаден да търси модели. Човешкият мозък не обича хаоса. Той постоянно анализира света около нас. Свързва събития, сравнява преживявания, търси логика. Именно за това понякога виждаме закономерностите там, където всъщност изобщо няма такива. Ако, например, си помислите за стар приятел и след 5 минути той ви се обади, вероятно ще възкликнете какво съвпадение? Или ще решите, че това е знак. Всъщност, подобни случаи се случват много често, отколкото осъзнаваме, но мозъкът запомня именно необичайните. Защо вярваме в поверия? Психолозите обясняват, че поверията ни дават усещане за контрол. Когато предстои нещо важно, изпит, интервю за работа, среща, първа или медицински преглед, дори малък ритуал може да ни накара да се почувстваме по-спокойни. Някои хора обличат щастливата си дреха, други носят талисман, трети не тръгват на път без определен жест или кратка молитва. Самия ритуал рядко влияе на събитията, но често влияе на нас. Успокоява ни, намалява тревожността, кара ни да вярваме повече в собствените си сили. Защо помним само познатите съвпадения? Представете си, че 100 пъти сте видели черна котка и нищо не се е случило. Вероятно, няма да запомните нито един от тези случаи. Но ако веднъж след това сте имали лош ден, мозъкът веднага ще свържи двете събития. Това е напълно естествен начин, по който паметта ни работи. Тя предпочита историите пред статистиката. Именно за това някои поверия се запазват толкова дълго. Ами, ако вярването всъщност ни помага, идва тук въпроса и интересното е, че понякога самата вяра в късмета може да подобри представянето ни. Когато сме убедени, че нещо ще

ще ни донесе успех, ставаме по-спокойни, по-уверени, по-решителни, а това често води до по-добри резултати. Не защото подковата, гривната или детелината имат магическа сила, а защото ние самите започваме да вярваме повече в себе си. Затова различните народи имат толкова много поверия. Интересното е, че почти всяка култура по света има свои символи на късмета и свои така предупреждения за лоша поличба. В България мнозина плюят символично за уроки, чукат на дърво и връзват червен конец. В Ирландия четирилистната детелина е символ на щастието. В Япония фигурката манекинеко, котката с вдигната лапа, се смята за магнит за благополучие. В Китай числото 8 се приема за изключително щастливо, докато 4 често се избягва. Макар традициите да са различни, идеята е една и съща. Хората винаги са търсили надежда, закрила и усещане, че съдбата е на тяхна страна. Понякога наричаме знак нещо, което всъщност е интуиция. Друг път – чиста случайност. Истината, вероятно, е някъде по средата. Важно е да помним, че решенията ни не бива да зависят единствено от поверия, но ако една малка традиция ни носи спокойствие, усмивка и увереност, едва ли има нещо лошо в това. В крайна сметка, може би най-големия късмет не е да намерим четирилистна детелина, а да имаме смелостта да направим първата крачка, когато възможността се появи. Защото понякога най-хубавите знаци са онези, които сами си създаваме. А сега още музика. Tame Impala, Robin Schulz и Take Me There. Morning Voice, Марини

И така, мис Кали и Моранди чухме току-що. Продължаваме с още музика. Ще се насладим на Bad Bunny и неговото Nueva Yol. А след това ще проследим отново какво се случва в трите ни големи областни града в страната ни, за да видим дали има раздвижване. След това ще си поговорим по доста любопитни теми, защо през лятото се влюбваме по-лесно, но пък и прекратяваме връзките по-лесно. За родовата карма, за модата. Така че останете на честотите на Двойс. Подготвила съм ви доста любопитни и интересни неща. А сега, Nueva Yol! Morning Voice, Марини

0: Morning Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време отново да проследим какво се случва в трите ни големи областни града. София, Пловдив, знаете, и Бургас разглеждаме към този момент. Обстановката със сигурност е изменена спрямо изминалия час. В София няма данни за мащабни пътни инциденти, които да блокират движението, но се извършват планирани ремонтни дейности по електроразпределителната мрежа в различни райони. Илин ден, Дружба 1, централната градска част, което може да наложи локални временни организации на движението. За Пловдив няма информация за ограничени или блокиран трафик в рамките на града към този час, а за Бургас и автомагистрала Тракия важно е да имате предвид, че до 9 юли днес е в сила ограничение на движението в активната лента в участъците от 349 до 354 км на автомагистрала автомагистрала Тракия в посока Бургас. Поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка, трафика там се насочва в изпреварващата лента с ограничение 70 км в час. Бъдете отговорни и разумни шофьори.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Този юли приключението започва.
4: Готова ли си да станеш герой?
3: С смелата Ваяна.
5: Хайде да спасим света.
3: От 10 юли, само в кината.
6: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
7: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
0: We love music.

Лъко-лъко и гордо чухме току-що. До края на часа завършваме на френска вълна Папа Уте и след новините в 10 ще стартираме с любопитните неща. Както ви казах, ще си поговорим за това защо през лятото се влюбваме по-лесно и прекратяваме връзките пък по-лесно, както и още любопитни неща за родовата карма и модата. Останете на честотите на The Voice. Продължаваме събуждането в четвъртък сутрин, 9 юли.

На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тъжната вест съобщи семейството й. Надежда Захариева, родена през 1944 година в Радово. Тя е българска поетеса, писателка и преводач. България не променя позицията си по отношение на Украйна и продължава да подкрепя Киев както финансово, така и чрез военно-техническо сътрудничество. Това каза пред Нова бившия заместник министър на външните работи Милен Кирамичев. По думите му, изказванията на президента Румен Радев по време на срещата на НАТО в Анкара са били интерпретирани погрешно. При по-повърхностен прочит може да остане впечатление, че президента говори едно в България, друго в чужбина, но при по-задълбочен анализ такава тенденция не се вижда, коментира Кирамичев. Той подчерта, че България продължава да изпълнява ангажиментите си към Украйна, като не е отменен 10-годишният договор за сътрудничество между двете държави. Страната продължава да продава оръжие на Киев и да развива съвместни проекти в енергетиката. Според дипломата няма основание България да бъде сравнявана с Унгария по отношение на санкционната политика спрямо Русия. България не е заявявала, че ще блокира 21-я пакет санкции на Европейския съюз. В момента текат консултации между държавите членки, а не процедура по налагане на вето, каза той. Бившият шеф на ДАНС Деню Денев и бивш началник на териториалната дирекция на агенцията във Варна Кирил Димов ще бъдат изслушани в парламентарната комисия по контрол на службите. Очаква се те да представят информация във връзка с дейността на корпорацията КУП на украинския гражданин Олег Невзоров. В края на юни Димов заяви, че изготвеното от него предложение за експулсирането на Невзоров от България е било с мотив пране на пари и е изпратено до тогавашния шеф на агенцията Деню Денев. Според бившия шеф на ДАНС във Варна, 10 дни по-късно Денев е отменил заповедта без да посочва мотиви за това. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медии и канали в Телеграм. Избухнали са пожари в депо, собственост на Лукойл, Ставрополския край и в град Твер на около 300 км северо-западно от Москва. Русия осъди решението от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алианса обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. В рамките на срещата в Анкара, страните от Алианса обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро. Министерството на финансите на Съединените щати работи в сътрудничество с Министерството на търговията и службата на американския търговски представител, за да изготви и представи на президента Доналд Тръмп списък с възможни испански стоки за поставяне под търговско ембарго. Това съобщи американски официален представител, цитиран от Reuters, като добави, че ембаргото може да бъде наложено до дни. Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристически обмен, недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Мароканският национал Исмаел Сайбари ще пропусне четвъртфиналния двубой срещу Франция на световното първенство по футбол, заяви старши треньор Мохамед Лахби. Всички са на разположение, освен Сайбари, коментира Лахби преди матча в Фоксбор от тази вечер от 23 часа българско време. Срещата идва твърде рано за Сайбари, въпреки че Лахби каза, че се надява нападателя да не бъде аут до края на турнира. Новото попълнение на Байер Мюнхен трябваше да бъде заменен след 22 минути при победата на Марокко с 3-0 над Канада на 8 на финалите в събота. По-рано тази седмица беше съобщено, че футболистът е получил само леко мускулно разтежение, което породи надежди за бързо завръщане на терена. Исмаел Сайбари, който се присъедини към Байерн от ПСВ Айндховен по време на световното първенство, направи серия от силни изяви на турнира и отбеляза 3 гола. Дори без Сайбари обаче, тимът на Марокко се стреми да достигне до полуфиналите на световни финали за втори поред.

0: турнир. Преди 4 години в Катар, Мароко стана първи африкански отбор, достигал до полуфиналите, където загуби именно от Франция.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: До 10 юли между 8 и 17 часа по пътя в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край път на растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Минути след 10, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Още веднъж добро утро в четвъртък сутрин, 9 юли. Стартираме този час с Hugo и Moving to the Sun. След това казваме добре дошъл на Орлин Павлов и ще чуем какво има да ни сподели той за лятото, бъдещите му творчески планове и най-вече за новото от него, музикалния проект Сам. Now.

0: Здравейте, приятели! Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice, днес в студиото на гости и ние Орлин Павлов, с когото ще си поговорим малко повече за неговия нов проект. Сам, здравей, добре дошъл, как си?
1: Добре, заварил, много добре, ти как си?
0: И аз съм добре, благодаря, особено когато имам гости, много ми е приятно настроение. Енергията е една така по-различна.
2: После ти в поморието, предполагам.
0: О, за съжаление, скоро няма да ходя в поморие, понеже се върнах преди няколко дни. Ти ми спомена, че имаш така някакви години в спомени от поморие, познаят ти.
1: Много, много хубави хора.
0: Ти море предвиждаш ли?
1: Аз съм си на морето сега идвам, да, и после пак изчезвам.
0: Ех, блазети.
1: Но ще дойдем в поморие, задължително.
0: Добре, заповядайте.
2: Мерси.
0: Да ми разкажеш сега за сам.

0: за този готин музикален денс-поп проект, който носи много настроение благодарение на мелодията, но пък има един такъв контраст спрямо текста, като се слушаш, става едно по-минорно.
1: Много добре си го усетила, има някаква меланхолия в сам. Не знам, така го направихме с Дени Попстоев. Денис така чу демото и каза, супер кеф, и ми искам да направим нещо по... нещо живо, динамично, няма да е балада, стига вече с тия бавни песни, все пак е лято, трябва някакви динамите да се върти по клубовете, така диджеите да го разпознаят евентуално.
0: Като саундтрака на лятото?
1: Като саундтрака на лятото. И много бързо го направи, за което съм щастлив винаги. С Дени сме работили, всъщност какво направихме? Преди един ремикс бяхме направили заедно и казах, това е човек, който го направи, и така се пуснахме в тази посока.
0: Това завръщане ли е към клубната сцена? Могат ли да те очаква хората през лятото активно да те виждат тук и там?
1: И тук и там. Ами, лятото съм и тук и там. Така е и във Варна, и в Бургас, и в Созопол, и в Несебър. Имаме готини събития. Не са клубни, но пък защо да не звуча по клубовете, както казахме в началото.
0: Разбира се.
1: Ако го разпознаят. Така че имам да слуша много музикални неща това лято, поне до 27 септември почти.
0: О, страхотно. Добре, разкажи ми малко и за видеото към песента. Има и такива танцувални етюди на моменти.
1: Да. Това смяхме с Георги Казаков, това оператор и режисьор на видео. Снимахме го във Варна. Не можахме в Поморие да отидем.
0: Следващия път.
1: Идваме в Поморие, ти ще там като шефката. Тук е...
0: Да, ще съм като морска сирена.
1: Може да участваш даже, ако искаш.
0: Благодаря ти, с удоволствие.
1: Ето имаме сделка вече.
0: Благодаря.
1: Ние търсихме женски персонаж за клип, обаче го решихме да нямаме в този клип.
0: Ей, думай, тук съм.
1: За Поморие, да. Но във Варна нямахме. Снимахме във Варна вечерта, цяла нощ до към 3 сутринта. Беше забавно и интересно, ползвахме много готини места. Искахме да е нещо нетипично, което сме правили, нещо... Тоест да импровизираме, да се впуснем в нощния живот на Варна. Така че мисля, че успяхме. Не сме влизали в клубовете, за да не снимаме все пак хората. Защото трябваше да ги питаме, може да изтриваме. Така че е така се получи на момент, имаме интересни контемпорари танци.
0: Да, абсолютно. И има така една тъга в очите ти на моменти.
1: Усетила
0: съм я абсолютно. Когато слушаш само песента, обаче когато я видиш след това, когато я чуеш и гледайки видеото, успяваш да доловиш някакси самото послание, но песен за какво е сам?
1: Героят не е сам, според мен. Героят се справя с някакъв вид самота. Не знам дали е свързано с някой, който го е изоставил или по-скоро има момент, в който всеки от нас се е чувствал така.
0: Дори сред хора.
1: Да, дори сред хора да си сам, много добре го каза. Мисля, че тогава се събираме най-добре и успяваме да преодолеем трудностите, когато сме сами. Дори сред хора. Така че това е за всички онези моменти, в които се чувстваме изоставени по един или друг начин, може да не е абсолютно буквално, но мисля, че и ти си имала такъв момент, когато си оставала сама, когато се събира, взимаш верните решения и успяваш да продължиш напред.
0: Добре, песен за продължението.
1: Ами, за вътрешната сила, може би.
0: Да, добре. Какво още можем да очакваме от теб, освен така в музикален план, някой нов проект, готви ли се?
1: Има готини проекти, снимаме един сериал сега, той е за до година, януари-февруари. Мишо става много як, живота и здраве ще го видите. Иначе музикални проекти те вървят, имам хубави концерти във Варна, на 11 август, на 13 също. В летния театър. На 1 септември съм на Аполония с моя проект, завършах турнето почти. 27 септември сме в Русе, ще завършим това музикално любовно турне, така че публиката може да ме види по морето. Бяхме и в Пловдив, бяхме във Варна и така.
0: Добре. Какво така, в началото на всяка година, предполагам, или в края на предходната, всеки си поставя някакви цели, някакви отправни точки, които иска да следва за сбъдване през тази година. До края на тази, какво си си поставил, какво си си набелязал за сбъдване и осъществяване?
1: Ами, какво съм си набелязал? Няма да смогна да направя албум със сигурност тази година, така че живот и здраве, януари, февруари до година, да имам време да вляза в студио. Като тръгне сериала на спокойствие, да мога да изразя всичко музикално, което имам като дема, и живот и здраве може да работим пак с Денис Попстоев и с много други музиканти, които така работят през годините.
0: Ами, добре, пожелавам ти аз едно много творческо, вдъхновяващо лято и очаквам с нетърпение албум.

0: януари, февруари, да сме заедно тук и да го представим и да съм част от някоя видео в албума.
1: И то в Поморие.
2: Не може задължително, ние сме снимали там филм, така че там е много хубаво.
0: Да, така е абсолютно. Като за финал на нашия разговор, да те помоля да отправиш едно послание към всички, които ни слушат, гледат, хората, които подкрепят и харесват твоята музика. И какво
1: е? Нещо
0: за лятото, нещо готино.
2: Хора, забавлявайте се, защото когато стане 1 юли, знаете, че идва и 1 септември. Така че на макс колкото можете, с любимите хора, усмивки, бъдете възпитани и бъдете усмихни, слушайте готина музика.
0: Да. И не спирайте да подкрепяте българските изпълнители и артисти. Сега оставаме на честотите на The Voice с Сам от Орлин Павлов. Morning Voice. Марини

неделя от 17 часа. The Voice. Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение.

0: Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.

Илюжени Дуалипа чухме току-що. А сега ще си поговорим за това, защо през лятото се влюбваме по-лесно, но и прекратяваме връзките си по-лесно. Лятото сякаш носи любовта със себе си, особено когато сте край морето. Има една такава по-странна енергия, романтика. Не знам как да я определя. По-интензивната слънчева светлина, по-дългата продължителност на деня, по-високите температури предразполагат към повече спонтанност, инициативност и мотивация за свързване. Обяснението може да се търси както на биохимично ниво, а повишаването на серотонина, допамина и ендорфините, ако сте край морето, разбира се, ако не сте, кортизола със сигурност свърчи. Така и на междуличностно ниво, в изконната човешка потребност за споделено преживяване и обич. Затова не е случайно, че именно през лятото хората се влюбват по-често. Осмеляват се да започнат нова връзка или пък намират мотивация да разчупят рутината и преоткриват близостта на вече изградени отношения. Сега доколко ще са стабилни и дългосрочни тези отношения, нали не? Не, коментираме. А дали ще се развие любовта в партньорство, зависи от редица обстоятелства, но най-вече от начина, по който се преплитат способностите за обичане и развиване чрез учене на двамата партньори. Полето на комуникация е пространството, в което се разгръщат тези два типа способности в партньорството. Позитивната транскултурна психотерапия обръща внимание, че всеки разполага и с два типа способности за обич или още за емоционално преживяване и за учене или справяне с изискванията на средата. Първият тип намира израз в преживяванията на доверие, надежда, любов, вяра и други, докато втория в поведението на точност, отговорност, постоянство, справедливост и така нататък. Извънредното фокусиране върху един от двата типа или нерегулирането на част от тях е предпоставка за дисбалансиране в преживяванията и оттам за психично напрежение. Но какви са рисковете за партньорство в различните етапи от изграждането му, именно през лятото? Айде първо ще разгледаме желаното партньорство. На този етап срещата между партньорите все още е хипотетична, влюбване, потенциално намеренията, големи очаквания, идеализирани. Всеки от партньорите в своите представи за отношения има собствена визия за развитието им. При среща потенциалният партньор е разглеждан през положителните качества, отрицателните се неглижират. А какви са всъщност реалността и рисковете? Лятото предоставя много възможности за срещи благодарение на по-дългия ден, топлото време и свързаните с тях повишена активност и желание за контакт. В същото време любовта през последните години е възприемана предимно през така наречения транзакционен модел на ползата, който звучи като аз на теб, ти на мен, ще дам, ще ми дадеш или аз от теб, ти от мен ще вземеш. А така консуматорското поведение се позиционира и на територията на любовта. А на партньорството се гледа като на разменна монета, вместо като на осъзнато емоционално преживяване. По този начин способностите за обич са представени чрез съдържанието на способностите за справяне в реалността. Любовта все по-често е разбирана през финансови измерения за сигурност и благополучие. Така че, обърнете внимание на това. Аз ви пожелавам да се влюбвате много. Тоест, да бъдете влюбени, хайде, да бъдете много влюбени, а не много да се влюбвате, нали? Но пък и в това има своя чар. Пожелавам ви готино лято, изпълнено с любов, преживявания, бъдете разумни, отговорни към себе си и хората, на които показвате

Let me be the second voice. Чухме малко след средата на 10-я час. А сега ще си поговорим и за мода, и то в контекста на визията на Зендая, за която всички говорят. Архивна мода, гръцка митология и висша мода. Има визии, които просто изглеждат красиво, и има и такива, които разказват история. А последната поява на Зендая в Париж безспорно принадлежи към втората категория. По време на фотосесия за филма «Одисея», режисиран от Кристофър Нолан, актрисата впечатли с една от най-силните си модни интерпретации досега. Архивен кутюрен туалет на доста така известни марки, допълнен от емблематичен златен шлем от британския майстор на шапките Филип Трейси. Когато модата разказва история в такава ситуация, попадаме зад визията, отново стои така дългогодишния стилист на Зендая, Лоу Роуч, известен с това, че всяка негова модна комбинация е внимателно изградена около конкретна идея. Изборът не е случайен. Фотосесията се проведе на площадка Трокадеро, едно от най-емблематичните места в Париж с гледка към Айфеловата кула. Именно там архивният кутюрен ансамбъл придобива още по-силно въздействие. Роуч се обръща към една от най-запомнящите се колекции на доста така високо аз известна марка. Зендая носи бяла структурирана рокля с прецизно скроен силует, подчертани рамене и характерни подвижни маншети, модел, който се превръща в една от емблемите на първата висша модна колекция на Макуин за френската модна къща, макар при представянето си през 1997 година колекцията да разделя критиците. Днес тя е призната за един от най-значимите моменти в историята на модата, вдъхновена от древногръцката митология, а белите и златни тонове създават усещане за божествена сила и величие. Именно тази препратка се вписва идеално в новия филм, в който Зендая влиза в ролята на богинята Атина. А най-впечатляващия елемент във визията безспорно беше сложният златен аксесуар на Филип Трейси. Елегантна метална конструкция, която покрива почти цялото лице, оставяйки видими единствено очите и устните на актрисата. Драматичният аксесуар е архивен модел, който за първи път се появява на модния подиум през 97 година. Тъмно бордо червило, бели обувки, изискани златни бижута с диаманти завършиха визията, превръщайки я в истинско произведение на висшата мода. А ние продължаваме с още настроение и хубава музика. Ще чуем Teddy Swims, Ava Max и Slater. Сега по The Voice. Morning Voice с Марини.

0: След малко The Voice Quiz с Мари Никол. The
1: Voice. Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18 часа на Южен плаж, Алея Първа, и в Бургас на 18 юли от 18 часа на площад Тройката. Активностите започват още от 16 часа. Coca-Cola The Voice Турнето. Hype the Vibe.
3: С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music. I'm the banger.

сега е време да погледнем и към музикалния свят, за да ви споделя малко повече какво се случва. Джастин Бибър се присъединява към Мадона, BTS и Шакира за първото шоу на полувремето на финала на световното първенство по футбол. Ето че към звездния състав ще се присъедини и нигерийския изпълнител Бърна Бой. Той си партнира с Шакира в песента Дай Дай, която е официалната песен на тази годишното световно. Музикален куратор на продукцията е фронтменът на Coldplay Крис Мартин. В шоуто ще участват още световно известния диригент Густаво Дудамел и детския хор PS 22 Horse. Събитието ще набира средства за фонда FIFA Global Citizen Education Fund, чиято цел е да подобри достъпа на децата по света до качествено образование и футбол. Президента на FIFA Джани Инфантино заяви, че първото шоу на полувремето на финала ще отпразнува футбола, музиката и нашите споделени ценности, оставяйки наследство, което ще надживее последния съдийски сигнал. Още музика за вас, ще се насладим на Топик и Биби Рекса в следващите минути. Останете с нас, след малко стартираме и с The Voice Quiz. Morning Voice, Марини.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Само седмица след встъпването си в длъжност, новото правителство вече е предприело ключови стъпки за стабилизиране на държавните финанси и очертаване на стратегическите приоритети на страната. Това заяви премиера Румен Радев в началото на заседание на Министерския съвет. Според него, първият голям успех на кабинета е внасянето на проекта за държавен бюджет за 2026 година след месеци на несигурност за гражданите и институциите. Премиера призна, че финансовата рамка е изготвена в трудни условия, но подчерта, че тя е реалистична и съобразена с реалното състояние на публичните финанси. Бюджета слага край на стъкмистиките на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа през следващата година, каза още министър-председателя. Преди два месеца Борислав Сарафов беше изпълняващ функциите главен прокурор, Емилия Русинова изпълняващ функциите административен ръководител на Софийска градска прокуратура. В момента единият е обикновен следовател, а другият е под угрозата да бъде отстранен. Това коментира министър на правосъдието Николай Найденов в предаването Здравей България по нова във връзка с прочистването на съдебната система. Производството по временното отстраняване на Русинова предвижда това да се случи в срок от 7 дни, който изтича днес и очевидно няма да бъде спазен, стана ясно от думите на министъра. Надявам се, че в рамките на следващата седмица прокурорската колегия ще разгледа отново този случай. В противен случай това означава, че тя не изпълнява закона, заяви правосъдния министър, като допълни, че разполага с правни средства за противодействие. Министерството вече работи по законопроект за изменение на закона за съдебната власт най-кратък срок. Част от закона за съдебната власт, който ще бъде изменен, е да забраним така наречените вечни началници, защото считаме, че първото изкривяване започва оттам, обясни Найденов.

0: Целта е през есента да бъде избран нов Висш съдебен съвет по нови правила с засилени проверки на интегритета на кандидатите. Според обществена поръчка, възложена от АПИ, магистралите в България са дадени за поддръжка и други дейности по обработка на пътя на различни дружества. Конкретно магистрала Тракия е спечелена от държавното дружество Автомагистрали, подчинено изцяло на Министерство на регионалното развитие. Това каза пред Нова София Желева от Антикорупционния фонд повод тяхното разследване. Спечелването на поръчката за Тракия от държавното дружество е проблем, защото още през 2021 година Сметната палата излиза с пространен доклад, в който казва, че Автомагистрали няма капацитет да извършва строително-монтажни дейности на такива големи инфраструктурни проекти, обясни тя. По думите, и когато едно дружество превъзлага на други фирми дейности, които не може да извърши само, това неминуемо оскъпява целия процес. Автомагистрали печели поръчката, но на терен виждаме други дружества. В момента виждаме две дружества, които бяха замесени в Хемус Гейт, посочи Желева. София Желева разказа още, че разследването на Антикорупционния фонд е свързано с участието на бизнесмена Христофорос Аманатидис Таки в едно от дружествата, което е официален подизпълнител на Автомагистрали за ремонта на Тракия. Аз съм Емило Йорданов, още новини след час. Спорт. Вратаря на националния отбор по футбол на Белгия Тибо Куртуа вярва, че страната му може да поднесе изненада на световното първенство и да разочарова Испания на четвъртфиналите в петък, след като най-накрая белгийският тим е започнал да показва някаква форма. Всички в нашия отбор осъзнават, че е възможно. Мисля, че имаме силен състав с качества, които Испания ще трябва да вземе предвид, коментира Куртуа, цитиран от агенция Reuters. На всеки турнир има изненади. Шампионска лига, Лига Европа, световното първенство, винаги има изненади. И мисля, че може да бъдем една от тях. Елиминирането на европейските шампиони очевидно би било огромно разочарование за тях. Увереността е на лице, заяви той след победата с 4-1 над съдомакините Съединените щати в Сиатъл в понеделник. Белгия имаше някои трудности в груповата фаза на Мондиала, но все пак оглави класирането, след като победи Нова Зеландия с 5-1 в последния си матч. След това отборът преодоля Сенегал, като навакса 2 гола пасив 5 минути преди края, за да доведе мача до продължение и да спечели с 3-2.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В югоизточните райони все още има валежи, в западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност, на места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
1: Трафик. Натисни Play и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: За повишаване на безопасността и пропускане на трафика към Гърция се ограничава завиването вляво от пътя в посока Кулата към улица Цар Борис III в Кресна, както и излизането от улица Цар Борис III към първокласния път в посока Кулата през активния летен сезон.
1: The Voice Quiz с Мари Никол.
3: Добре дошли, ви казвам и в днешния The Voice Quiz. Аз съм Мари Никол, вие сте с The Voice и образователното ни предаване, което стартира всеки делничен ден от 11 до 12 часа, за да може в петък да раздадем на един от вас заслужена награда за своите демонстрирани знания. 25 евро ще ви очакват утре през 11-я час на финала му по-точно. А за да бъдете част от теглянето, не пропускайте възможността да се включите и днес в днешната загадка, която ще бъде на историческа тематика. Какво точно съм ви подготвила, ще ви споделя веднага след Молец, Pink Panthers и DJ Goja. В следващите минути ще се насладим на техните песни, а вие имате още малко време да се доободрите, да се подготвите на познавателна вълна, да имате набързо набиране телефон под ръка с 0878545545, телефонен номер и отворен Viber. А сега настроение.
1: Bulgaria.

Така, днес фокусът ни е върху един от най-великите паметници на човешкия дух. Нека разберем какво се крие зад неговата история. Този обект се намира в град, основан от най-известния завоевател на античността в делтата на река Нил. Той е бил културното сърце на елинистическия свят, място, в което науката, изкуството и търговията са процъфтявали под егидата на новата египетска столица, носеща името на Александър Македонски. За какво става въпрос? Очаквам ви във Viber на 0878545545 с предположение, ако вече имате такива.

The Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Представяме ви новия матрак Лято-зима от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак Лято-зима, създаден за комфорт и още нещо.
2: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
3: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
2: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
4: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

чухме, а сега е време за втората подсказка в днешния квиз. Това място е създадено с дръзката амбиция да обедини под един покрив цялото човешко знание. В своя апогей той е съхранявал стотици хиляди папируси, а съществува легенда, според която всеки кораб, акостирал в пристанището на града, е бил претърсван за книги, които са били конфискувани, копирани от местните писари и след това включвани в богатата му колекция. Кой е обекта, който търсим днес? Очаквам ви във Viber и на 0878 545 545. А сега още музика. The Voice Quiz.

И така, след Дай-Дай и Шакира е време да се насочим към третата финална подсказка преди финала на днешния The Voice Quiz. Търсим обект исторически. Неговият край е обвит в митове, спорове и хипотези. Различни исторически версии прехвърлят вината върху военния пожар по време на обсадата на Юлий Цезар, религиозни конфликти или просто разрушителното действие на времето и липсата на поддръжка. Днес обектът не съществува физически, но остава в историята като най-голямата интелектуална загуба на древността. Какво е това нещо, което търсим днес? Кой е този исторически обект? Очаквам ви с последна възможност да се включите в квиза. Минутите, в които ще чуем Disturbed, Dave и Justin Bieber сега по The Voice. The Voice Quiz.

0: и Android Auto. Радио ON. Просто натисни Play. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Този юли приключението започва.
3: Готова ли си да станеш герой?
2: С смелата Ваяна.
4: Хайде да спасим света.
2: От 10 юли, само в кината.
5: Само ще разгледаме.
6: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
7: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
8: The Voice. We love music. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask.

И така, Sound of Silence и Disturbed чухме току-що. А сега е време да ви разкрия и отговора на днешната загадка, историческата. Днес търсихме Александрийската библиотека. Тя е основана в Александрия, Египет през 3 век преди новата ера по инициатива на династията на Птолемеите. Тя не е била просто архиви, а част от научно-изследователски център, наречен музей. Дом на музите. В нейните зали са творили и откривали най-големите умове на епохата, включително Аристарх Самомски и Ерастофен. Унищожението на библиотеката остава символ на уязвимостта на човешката култура. То не се е случило в един единствен ден, а е процес, белязан от множество сблъсъци, пожари и политически промени, които постепенно са довели до разпиляването на огромния архив, събиран векове наред. И с това си казваме чао за днес. Това беше всичко от мен, Мари Никол, и днешния The Voice Quiz. Ще се чуем отново утре в 8 сутринта, за да изпратим работната седмица, да посрещнем уикенда, да си поговорим за любопитните неща от деня и не само. Останете на честотите на The Voice. Програмата продължава с Jonas Brothers, както чувате, още хубава музика, и от 16 не пропускайте Planet Voice.

омбудсмана Велислава Делчева проведе среща с председателя на Централната избирателна комисия Георги Хорозов, заместник-председателите Маргарита Михаева и Исмаил Осман, секретаря Йорданка Ганчева и членовете. Основна тема на разговорите бяха възможностите за подобряване на достъпността на изборния процес за хора с увреждания преди предстоящите президентски избори. На срещата беше отчетено досегашното добро взаимодействие между двете институции, като един от резултатите от него е въвеждането на тактилни шаблони за незрящи граждани в 400 секции на последните избори. Мярката беше реализирана след препоръка на омбудсмана. Велислава Делчева подчерта, че срещата е навременна, тъй като в момента изборният кодекс е отворен за промени. Депутатът от ДПС Хамид Хамид поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на лидера на партията Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява. Когато на 2 юли на процедурата по изслушване министъра на вътрешните работи изрази куп лъжи и вижда, че в момента те падат като хартиени кули и се опровергават от официални документи на турските власти. Господин Демерджиев от тази трибуна обеща да ми преведе всички документи, но до този момент документи няма. Моля ви в качеството на председател да ми съдействате в днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетеният в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тях, каза Хамид. От Прогресивна България почетоха с декларация 176-та годишнина от рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова, отвлечена от Асен Симеонов, партньор на майка й. Сменя се начина на издирването, то вече не е по горещи следи. Работи се по постъпили сигнали и се претърсват отново местата за подслон, изоставените къщи в районите на Провадия, Девня и Евренско. Броя на загиналите при двете земетресения в Венецуела миналия месец е нараснал до 3811, сочат данни оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, предава Reuters. Според най-новите данни, броя на ранените при земетресението от 24 юни е 16740, а броя на останалите без дом 17907. Временният президент Делси Родригес отново призова за отмяна на международните санкции срещу Венецуела, за да се подпомогне възстановяването след земетресенията, като заяви, че страната разполага с достатъчно активи в чужбина, за да финансира възстановяването, ако блокираните сметки бъдат освободени. Родригес добави, че средствата са необходими и за програми за заетост и образование. САЩ, Европейския съюз и други държави налагаха последователно все по-строги санкции срещу Венецуела през последните две десетилетия поради антидемократична дейност. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Мартин Йодегор заяви, че Норвегия е готова отново да покаже зъбите си в четвъртфиналния сблъсък срещу Англия на световното първенство по футбол в събота. Всички погледи ще бъдат насочени към стадион Hard Rock в Майами, докато скандинавците се стремят да повторят победата си над Бразилия. Очевидно знаем какви са качества имат, познаваме ги много добре. Изключителни футболисти, състезатели от световна класа, играещи за вероятно един от най-добрите национални отбори в света в момента, така че това ще бъде голямо изпитание за нас. Но мисля, че с Бразилия беше същото. Бяхме аутсайдери, но както видяхте, всичко може да се случи в футбола, коментира капитана на националния тим на Норвегия и на английски Арсенал. Вярно е, че много от нас играят в Англия, така че ги познаваме доста добре. Трябва да сме подготвени, да анализираме противника и да имаме вяра в себе си. Ще се подготвим добре, ще продължим да се наслаждаваме на футбола и на този момент заедно, заяви още Йодегор. Времето. Горещо или не, хитовете са

0: Radio On за iOS и Android.
1: В югоизточните райони все още има валежи. В западна и централна северна България е предимно слънчево. След обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури между 26 и 31 градуса. По Черноморието максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температура на морската вода 24-25 градуса.
0: Трафик с подкрепата на
2: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: До петък между 8 и 17 часа се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма по етапно от двете посоки на движение от 37 до 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но е нужно шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

0: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
2: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб.

0: Искаш нещо различно след обед? Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. The
1: Voice. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в

0: Пленума на Висшия съдебен съвет реши избора на новия състав от професионалната квота да приключи на 21 ноември. Според приятия график, прокурорите ще гласуват на 24 октомври, съдиите на 7 ноември, а следователите на 21 ноември. Министъра на правосъдието Николай Найденов заяви, че избора на парламентарната квота ще върви паралелно. По време на заседанието беше подчертано, че приоритет са прозрачността и добрата организация на вота, включително чрез видеозаснемане и присъствие на медиите. От Висшия съдебен съвет обаче предупредиха, че обществената поръчка за необходимата техника все още не е приключила. Председателя на Върховния касационен съд Галина Захарова отбеляза, че евентуално леко забавяне на сроковете не би било фатално, ако гарантира честното провеждане на изборите. ГЕРБ СДС предлагат забрана за социални мрежи за деца до 16 години. Според внесения законопроект, достъпа до социални платформи ще става само след удостоверяване на възрастта чрез специален дигитален портфейл, свързан с системата на ГРАО. Идеята е приложението да не позволява на непълнолетни да декларират невярна възраст. За децата под 16 години се предвижда пълна забрана за използване на социални мрежи, като изключение ще се допуска само за одобрени образователни приложения. Тези за комуникация, като Viber, WhatsApp и Signal, няма да попадат в обхвата на ограниченията. За младежите между 16 и 18 години се предлага достъпа до социални мрежи да бъде ограничен между 23 и 6 часа сутринта, както и да бъдат въведени изисквания към алгоритмите на платформите. Според вносителите, мерките са в съответствие с подготвения европейски цифров портфейл за идентичност. Предвиждат се и сериозни санкции при нарушения, включително глоби от 50 000 евро. Нагоре. Русия въведе забрана за износа на дизел, докато се опитва да ограничи последиците от задълбочаващата се криза с горивата, предизвикана от украинските атаки срещу енергийната инфраструктура. През последните месеци Киев засили ударите срещу руската енергийна индустрия, като основните цели са петролни съоръжения, включително рафинерии, складове и терминали. Тези атаки доведоха до недостиг на горива и рязко покачване на цените в части от Русия и окупираните от нея украински територии. На много места хората чакат с часове по бензиностанциите заради ограничените доставки. На 75 годишна възраст почина легендарната певица Бони Тайлър. Новината беше съобщена на официалния сайт на изпълнителката. В изявлението на семейството и екипа и се казва, че тя е починала в болница в Португалия вследствие на заболяването, за което беше хоспитализирана. Преди малко повече от месец певицата претърпя спешна операция и беше поставена в медикаментозно предизвикана кома, за да се подпомогне възстановяването й. Преди здравословните си проблеми Бони Тайлър планираше европейско турне с множество концерти през тази година. Освен с емблематичните хитове Total Eclipse of the Heart и Holding Out for a Hero, легендарната уелска певица беше трикратно номинирана за награда Грами и представи Великобритания на конкурса Евровизия през 2013. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Бившия френски национал Антуан Гризман тръгна успешно в новия си отбор Орландо Сити, като вкара гол и направи асистенция за победата на тима си срещу Тампа Бей Роудис с 6-0 в приятелски матч, пише вестник Екип. Доскорошният футболист на Атлетико Мадрид откри резултата в матча, а през втората част той даде асистенция за попадението на Иван Ангуло. Световният шампион с Франция от 2018 подписа договор с Орландо Сити до 2028 година. Гризман има 137 мача и 44 гола за петлите. Той е играл още за Барселона и Реал Сосиедад.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени.

0: Катридина спрей и мас от Натурфарма.
1: В следобедните часове ще има промелива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и Родопите ще превали краткотраен дъжд, придружени с грамотевици. Ще продължи да туха умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от северозапад в източните райони до умерен. Дневните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
2: Трафик. Натисни плей и пътувай. Радио ОМ за iOS и Android.
1: В област Благоевград временно движението при 149 км на магистрала Струма в посока София се осъществява в изпреварващата лента заради корящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. Трафика на място се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Оне! Хайде!

The Voice. Το βάλε αυτό. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижте една сцена.

0: Escape. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.

0: voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice.
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
3: От 2 юли в БъС те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БъС и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли. The Voice. We love music.

Членовете на управителните органи на Българската народна банка няма да могат да заемат длъжността си за повече от общо 14 години. Това реши парламента, като прие на второ четене промени в закона за кредитните институции. Ограничението няма да се прилага единствено за гуверньора на Централната банка. Промяната ще важи за всички нови назначения, направени след началото на тази година, като целта е да се гарантират независимостта и регулярната ротация в управлението на БНБ. Променя се и регламентацията за извършване на оценки за надежност и пригодност на членовете на ръководните органи и на лицата, заемащи ключови позиции в банките. По-големи правомощия получават надзорните органи при проследяването на значими транзакции с цел да се гарантира стабилността на цялата система. Промените предвиждат още клоновете на банки от трети държави да поддържат по всяко време минимален гаранционен капитал. Съюза на артистите у нас излезе с остра критика към проекта за бюджет. В позиция, изпратена до депутатите и кабинета, председателя на организацията Христо Мутафчиев заявява, че настоява за спешен ремонт на бюджета, защото козметичното според Съюза на артистите увеличение за сценичните изкуства не покрива реалната издръжка на художествения процес, а съкращаването на половина на средствата за проектно финансиране към Националния фонд култура спрямо 2024 година е изключително опасно. Това е директен удар, който заплашва с ликвидация много от културните организации и независимите продукции, пишат още артистите. Националната здравна каса започва диалог с създателя на платформата Диагноза България заради обществения интерес към публикуваните анализи за здравната система. На работна среща експерти от касата и Мартин Атанасов са обсъдили използваните данни, методологията и необходимостта от по-точно тълкуване на публичната информация. От касата посочват, че част от публикуваните анализи се нуждаят от допълнителен експертен контекст, за да бъдат направени обективни изводи. Временно изпълняващия длъжност управител на здравната каса доктор Асен Меджидиев е заявил, че развитието на аналитичната дейност и засилването на контрола ще бъдат сред основните приоритети на институцията. От своя страна Атанасов е изразил готовност за по-пълно събиране и обработване на данни в здравеопазването, а двете страни са се договорили професионалния обмен да продължи и занапред. Оранжев код за опасни горещини е в сила в 10 области на Испания, където в последния ден от втората за това лято гореща вълна се очакват температури до 44 градуса. Най-засегнати са районите по крайбрежието на Валенсия и Мурсия, долините на големите реки, части от Арагон и Каталуния, както и Балеарските острови. Най-високи температури до 44 градуса се прогнозират в провинцията Арагона. Очаква се през уикенда жегата леко да отслабне, но още в началото на следващата седмица синоптиците предупреждават за ново покачване на температурите. Междувременно Барселона отчете нов абсолютен температурен рекорд – 40,5 градуса, най-високата стойност за 112 години метеорологични наблюдения. Аз съм Наталия Радева, още нови.

0: след час. Спорт. Световното първенство по футбол в Северна Америка постави нов рекорд по обща посещаемост. След първите 96 мача двубоите са били гледани на живо от над 6 милиона и 259 хиляди зрители. Повече от досегашния рекорд, поставен на Мондиала през 94-та отново в Съединените щати. Въпреки това, средната посещаемост на мач е малко над 65 хиляди души и няма да достигне рекордните близо 69 хиляди зрители средно на среща от първенството преди 32 години. От FIFA съобщават още, че близо 100% от наличните места на стадионите са били заети. До края на шампионата остават 8 мача, които ще се проведат в Съединените щати, а финал е на 19 юли в Ист Радърфорд, щата Нью-Джерси.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: След обедните часове ще има промелива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и Родопите ще превали краткотраен дъжд, придружени с грамотевици. Ще продължи да туха умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от северозапад в източните райони до умерен. Дневните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: В област Благоевград движението в участъка от 155 до 157 км на магистрала Струма трябва да се осъществява с повишено внимание заради намалена видимост, а причината е задимяване от пожар в близост до автомагистралата.

0: The Voice. Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App. Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
0: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойни и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894 939 666.

0: The Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
1: Този юли. Всяко семейство.

0: на изгодни цени. Вземи българска сладка царевица за 72 цента за брой и литър прясно мляко Варея за 1 евро и 29 цента. Kaufland.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18.

Народното събрание одобри оскъпяването с 37 милиона долара на договора за бойните машини Страйкър. То беше прието с 156 гласа за. Само 11 депутати от Възраждане се обявиха против. Според приетото решение, цената на бойните машини Страйкър се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна, а причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Така сумата за новите машини става 1 милиард и 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона. Депутата от Прогресивна България Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение на разходите има намаление по отделни пера на договора, например за боеприпаси, противотанкови комплекси Джавелин и се отлага покупката на безпилотни летателни апарати, като последното по думите му гарантира, че в правилния момент ще можем да внедрим много по-съвършени и актуални технологии. Симеонов каза също, че това решение отваря вратите за разработките и на българския военно-промишлен комплекс. Веднъж сертифицирани дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар и в други държави оператори на тази техника. Апелативният съд в София потвърди определението на Софийския градски съд, с което е оставена без разглеждане жалбата на Евелин Банев Брендо за условно предсрочно освобождаване. Тричленният състав на съда е прекратил производството по делото и определението е окончателно. През април тази година апелативният съд отказа да освободи предсрочно Банев, като тогава предложението беше направено от тогавашния началник на Софийския затвор. В края на месец март служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов освободи от длъжност старши комисар Борислав Чурбански след подадено заявление от негова страна. На 24 юни 2024 година Евелин Банев Брендо се предаде в Софийския затвор. Той беше обявен за международно издирване още през 2018 година. Срещу него има три влезли в сила присъди за трафик на наркотици и пране на пари. Западна Европа е преживяла най-топлия юни от началото на метеорологичните измервания, потвърдиха учени от Европейския съюз, анализирали данните след горещата вълна в края на месеца. Миналия юни е бил и втория най-топъл шести месец в световен мащаб, а температурите на морската повърхност на планетата са достигнали най-високото си равнище за месец юни от началото на наблюденията, съобщи в месечния си бюлетин Службата за климатични промени Коперник на Европейския съюз. Средната температура в Западна Европа през юни е била близо 21 градуса по Целзий, с над 3 градуса повече от средната стойност за периода 1991-2020 година, според данните. Западна Европа е преживяла три интензивни горещи вълни в рамките на последните 3 месеца, като Испания и Португалия тази седмица отново са обхванати от екстремни жеги. Националните власти съобщиха за над 4700 допълнителни смъртни случая във Франция, Белгия, Испания и Нидерландия по време на горещата вълна през юни. Екстремните температури допринесоха и за разпространението на горски пожари на Иберийския полуостров и във Франция, както и за задълбочаване на сушата. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Неймар може да сложи край на футболната си кариера още до края на годината, съобщават бразилски медии. След отпадането на Бразилия от световното първенство, нападателя остана в Съединените щати с семейството си. Според информации от Сантос, не е изключено 34-годишния футболист да прекрати договора си, който изтича в края на декември и да се оттегли от футбола. Неймар се завърна в Сантос през 2025 година след престой в Ал-Хилал, Пари Сен-Жермен и Барселона, където спечели множество трофеи, включително Шампионската лига. Той е най-резултатният футболист в историята на националния отбор на Бразилия с 80 гола в 130 мача. След загубата от Норвегия на 8-ми на финалите на Мундиал 2026, Неймар вече обяви, че

0: прекратява кариерата си с националния тим.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: В следобедните часове ще има промелива, по-често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и Родопите ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще продължи да туха умерен в Дунавската равнина и временно силен вятър от северозапад в източните райони до умерен. Дневните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Пожар избухна край магистрала Струма между селата Левуново и генерал Тодоров. Огънят е обхванал сухи треви. На място са изпратени екипи на пожарната служба от Сандански и Петрич. От пътната агенция предупреждават за намалена видимост в района на пожара от 155 до 157 км на магистралата. Затова движението там трябва да се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост. Причините за възникване на огъня се изясняват.
1: Оне!

Potise Susmivka i Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и виж на една сцена.

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
2: Внимание! Супер изгодна промоция StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
4: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
5: The Voice. We love music.

0: Planet Malko, Planet Voice i Eri. The Voice. Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Англия.

Сръбския съд е разрешил екстрадицията на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев. Това е станало на закрито заседание, тъй като Мавродиев е подал молба съгласие да бъде екстрадиран у нас, съобщи неговия адвокат Емануил Йорданов пред български медии. Решението на съда няма да бъде обжалвано и следва двете страни да уточнят начина и мястото на предаването на Мавродиев на българските власти. Министерството на културата ще разполага с над 267 милиона евро за тази година, което е с повече от 33 милиона евро над миналогодишния бюджет. Това съобщи министъра на културата Евтим Милошев при представянето на проектобюджета в парламентарната комисия по култура. Най-голямото увеличение е предвидено за държавните културни институти в областта на сценичните изкуства, като са заложени средства и за увеличение на заплатите, подпомагане на филмовата индустрия, опазване на културното наследство.

0: и отбелязването на 150 години от Априлското въстание. Въпреки ръста на бюджета, Милошев подчерта, че той осигурява основното функциониране на системата, но не покрива всички нужди за модернизация, инвестиции и кадрово обезпечаване. По думите му, необезпечените средства възлизат на десетки милиони евро за сценичните изкуства, културното наследство, фестивалите, Националния фонд култура, библиотеките, читалищата и филмовия сектор. В проекто бюджета са предвидени 20 милиона евро за подготовката на домакинството на България на конкурса Евровизия през следващата година. Министърът подчерта, че исканите допълнителни средства не са пожелателни, а са необходими за изпълнение на законовите и международните ангажименти на държавата в областта на културата. По-рано днес Съюза на артистите у нас излезе с остра критика към проекта за бюджет за култура. Българската литературна и културна общност скърби за загубата на поетесата и писателка Надежда Захариева. След новината за кончината и десетки нейни колеги, приятели и почитатели изразиха съболезнования и почетоха паметта на авторката, оставила ярка среда в българската литература и обществен живот със своето творчество, гражданска позиция и всеотдайност към културата. Тя вярваше, че мисията на поета е да променя към добро душата на поне един човек. Това заявява президента Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на поетесата. Държавният глава я определя като голям талант, отдаден културен деец и активен общественик. По думите и със своите стихове, книги и песни, Захариева е успяла да докосне сърцата на поколения българи и да остави голямо духовно наследство. Своята почит изразиха също от Министерството на културата, както и примата на българската музика Лили Иванова. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Левски обяви, че е спечелил делото срещу Ботев Пловдив по казуса с трансфера на Армстронг Окофлекс. С решение на камерата за разрешаване на спорове към ФИФА е отхвърлен иска на пловдивския клуб, свързан с откупната клауза в договора на футболиста и преминаването му на стадион Георгия Спарухов. Спора възникна в началото на годината, след като Окофлекс прекрати договора си с Ботев и подписа с Левски. Оцените съобщават, че ФИФА е приела за неоснователни претенциите за обезщетение срещу клуба и играча. Решението обаче не е окончателно и може да бъде обжалвано пред арбитражния спортен съд в Лозана. Окофлекс започна силно новия сезон, като беше автор на гола за Левски при равенството с борец с Баня Лука при гостуването в първия кръг на Шампионската лига.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от северозапад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове с увеличение на купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Вятърът ще е слаб и умерен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
1: Трафик.
0: Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре за обработка с химически материали на крайпътната растителност временно ще се променя организацията на движение по участък от магистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Пет минути след началото на четвъртия следобеден час, аз съм Мария, това е Planet Voice по Радио The Voice. Днес започваме с спомени от Поли Генова, Ми Чико на DJ Годжа и Локо Локо на Гордо и Рейнер Зоневелт. Останете с The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика.

Полигенова. 13 минути след началото на 16-тия час звуча по Радио The Voice. А Джъстин Бибър току-що приключи последния си концерт и ще заеме централно място пред международна публика на световното първенство по футбол. FIFA и Global Citizen обявиха, че певецът ще се присъедини към пълния състав за първото по рода си шоу на полувремето на световното първенство на стадион в Ню Джерси на 19 юли. Суперзвездите Мадона и Шакира, както и любимата K-pop група BTS, бяха обявени преди това за хедлайнери. Световното първенство по футбол обединява света по начин, по който нищо друго не може, каза Бибър в изявление. Благодарен съм, че съм част от това шоу на полувремето и съм още по-благодарен, знаеки, че то вече помага за разширяване на достъпа до образование за деца по целия свят. FIFA обясни преди това, че шоуто на полувремето ще подкрепи глобалния фонд за гражданско образование на FIFA, като $1 от всеки продаден билет за мачовете от световното първенство ще бъде дарен на фонда в усилията му да набере $100 милиона за разширяване на достъпа до качествено образование и футбол за деца по целия свят. 11-минутното шоу, курирано от Крис Мартин от Coldplay, ще включва и изпълнения на Burna Boy, Coldplay, хор от четвъртокласници и петокласници от начално училище в Стейтън, Тайланд и други. Световното първенство започна на 11 юни с 48 отбора, състезаващи се в 16 града в Съединените щати, Канада и Мексико. А финалът наближава 19 юли, почти чука на вратата. А тук продължаваме с Bad Habits на Ed Sheeran и Папа на Stromae. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като литър слънчогледово олио Бисер за 1 евро и 39 цента и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове, 200 грама за 2 евро и 39 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra!
6: За вас думата е сигурност, за контракт Сити отговорност. Предлагаме архитектурни решения и качествено изпълнение с прецизност и внимание към детайла. Имаме над 85 жилищни сгради и още десетки търговски обекти и офиси. Проектираме идеи и изграждаме бъдеще. Контракт Сити – вашият нов дом.
7: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Guetta, Just the Way You Are. 3 минути преди средата на часа чухме по Radio The Voice. А номинациите за наградите Еми вече са известни. В сряда на 8 юли актрисата от Мечката Лиза Колун Заяс и актьорът от Вдовишкият залив Джеф Хилър обявиха списъка с номинирани за 78-те награди Еми. Хитрини бе силно аплодиран за последния си сезон и спечели рекордните 24 номинации. Най-много номинации за една година в категорията комедия. Спешни случаи в Питсбърг бе друг водещ претендент, печелейки общо 25 номинации, включително за изключителна драма и множество актьорски роли. Наградите Еми за 2026 ще се излъчат на 14 септември. Звездата от Закон и ред, Маришка Хариктей, бе избрана за водеща на церемонията, което я прави първата жена водеща шоуто от 15 години насам, след Джейн Линч през 2011. Извеждането на важни истории наяве е сърцето на кариерата ми. За мен е голяма чест да водя 78-те награди Еми в годината на 100 годишнината на моя любим NBC и да отпразнувам тази изключителна общност от разказвачи, каза Хари Гитай в изявление. Независимо дали става въпрос за актьор или режисьор, костюмограф или звуков дизайнер, всички ние сме толкова привилегировани да участваме в създаването на телевизия, която ни обединява. Независимо как, къде или кога гледаме, ние сме заедно в смеха, в сълзите и любовта си към историите. И в радостното си очакване да видим какво ще се случи по-нататък, споделя тя. След малко продължаваме да си говорим за наградите Еми и за номинираните. А до тогава слушаме Шон Мендес и Джонас Блу и Маливе. Planet Voice и Eddie.

Sorry Papi, në topiki Becky G, quhme po The Voice. A koncert njët film Taylor Swift, The Eras Tour, The Final Show, получи 5 номинации за наградите Emmy. Продукцията ще се бори за отличията в категориите за най-добро вариететно шоу или предварително записано, най-добра режисура на вариететното шоу на Глен Вайс, най-добър монтаж на вариететна програма, най-добър звук и най-добра техническа режисура и операторско майсторство. The Final Show е продуциран от Taylor Swift съвместно с още една продукционна къща. Освен като изпълнител и продуцент, тя е сред номинираните заедно с изпълнителните продуценти Бас Халпин, Марк Брако и Линда Геран. Премиерата на концертния филм в Disney Plus бе на 12 декември миналата година и той представи последния концерт от историческото турне Eras, което реализира рекордни приходи от над 2 милиарда долара от продажбата на билети за общо 149 концерта. Според Билбърд, това е най-касовото турне в историята на музиката, независимо от жанра или епохата. Заснет в Ванкувър, филмът разширява версията, която излезе по кината през 23-та, като включва и целият сегмент, посветен на албума The Tortured Poets Department, добавен към шоуто след изненадващото му издаване през 24-та. През октомври миналата година Taylor Swift обяви концертния си филм и документалната поредица, като сподели, че това е краят на една ера и всички го знаехме. Искахме да запазим всеки момент, довел до кулминацията и най-важната и най-интензивната глава в живота ни. Затова позволихме на екип от

режисьори да заснеме това турне и всички истории, които го съпътстваха до самия му край и да заснеме последния концерт в неговата цялост. Номинациите за тази годишните награди Еми, както ви бях споделила, бяха обявени в сряда на 8 юли, а пък очакваме наградите Еми на 14 септември. А тук слушаме Кейто и Джон, Turn the Lights Off и след малко Бангаранга на Дара. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
3: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
4: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
5: Този юли... Приключението започва.
6: Готова ли си да станеш герой?
5: С смелата Ваяна.
7: Хайде да спасим света.
5: От 10 юли, само в кината.
0: The Voice. В предаването има продуктово

So is it to fall in love на Оливия Дин. Чухме по радио The Voice. Сега продължаваме на романтична вълна. Risk It All на Bruno Mars. След това вдигаме настроението с Like Jenny на Jenny и I Don't Wanna Wait на David Guetta и One Republic. Аз съм Ери, останете с Planet Voice. Продължаваме да си говорим за музика и през 17-тия час. А за всички, които ни слушат зад воланите, карайте внимателно и се насладете на музиката. Planet Voice и Eddie. Just a

0: But have you ever met Jenny, Jenny, Jenny? It's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny.
1: Hot studio-to na Radio The Voice. До вас. Новините.
2: Сръбските и българските служби работят по организацията на екстрадицията на бившия управител на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев в България. Това съобщи пред журналисти министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Преди около час стана ясно, че сръбския съд е дал разрешение за екстрадицията на Мавродиев на закрито заседание. Според неговия адвокат, самия Мавродиев е подал молба съгласие за това. Вътрешният министър уточни, че по решение на съда връщането на бившия управител на Българската банка за развитие у нас ще стане по облекчена процедура, което ще ускори процеса. Иван Демерджиев и министъра на вътрешните работи на Сърбия Ивица Дачич днес подписаха споразумение за откриване на нов граничен пункт Калотина 2. Стоян Мавродиев беше задържан в Белград в началото на юни. Той беше обявен за издирване през август 2024 година във връзка с започнатото от антикорупционната комисия разследване за длъжностно присвояване на кредит от 150 милиона лева от банката. По това дело беше арестуван бизнесмен Румен Гайтански, но след това беше освободен. Съда тогава посочи, че към онзи момент тезата за извършено присвояване не е била доказана. Софийския градски съд остави за постоянно в ареста Семра Алексиева, съпруга на Красимир Алексиев от групата на калашниците. Тя е обвинена, че е направила опит да принуди свидетел по разследване да промени показанията си. Според прокуратурата на 29 юни в столичния квартал Бутонец, Алексиева е отправила заплахи за убийство и е упражнила физическа сила срещу жена, като е настоявала тя да промени показанията си по досъдебно производство. За това престъпление закона предвижда до 6 години. Години лишаване от свобода. След първоначалното решение на Софийския районен съд, защитата обжалва, но Софийския градски съд потвърди най-тежката мярка за неотклонение – задържане под стража. Разследването по случая продължава под надзора на Софийската районна прокуратура. В Симеоновград забраниха използването на питейната вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, превозни средства и балкони. На нарушителите

0: ще бъдат съставени актове, предупреждават от общината. Крайната мярка се налага заради писмо от ВИК Хасково, с което от дружеството предупреждават за тенденция на засушаване и трайно намаляване на общия водочерпен дебит от съществуващите кладенци. Причината са понижени статични нива на подземните води, от които се снабдява общината. Симеоновград е една от общините в област Хасково, където проблема с водата датира от години и тя е забранена за пиене и готвене заради констатирано превишение на нормите за манган. Ограничения за ползването и бяха въведени и миналото лято. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Първия полуфинал при мъжете на Уимбълдън ще противопостави английското откритие Артър Фери и шампиона от Руан Гарос Александър Зверев, съобщиха организаторите, които обявиха програмата днес. Този матч ще започне в петък от 15 часа и 30 минути българско време и е преди сблъсъка между световния номер 1 Яник Синер и рекордьора по титли от големия шлем Новак Джокович. Реда на мачовете е изненада, тъй като Зверев и Фери изиграха своите четвърт финали в сряда и ще имат по-малко време за възстановяване от Синер и Джокович, които се класираха за финалното каре още във вторник. Междувременно в социалните мрежи Григор Димитров публикува емоционално послание към турнира в Лондон след отпадането си от тази годишната надпревара от британеца Артър Фери. Благодаря ти, Уимбълдън, че ми напомни защо се влюбих в този спорт и че ми даде спомени, които ще нося със себе си завинаги, написа българската тенис звезда.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Вятъра ще е слаб от северозапад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове с увеличение на купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Вятъра ще е слаб и умерен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Променена е организацията на движение в участък от пътя Хасково-Димитровград в района на Хасково при 287 км за реконструкция на съществуващото кръстовище. Дейностите се изпълняват на три етапа, като при всеки организацията на движение е различна, без да се спира преминаването на превозните средства. В началото на юли стартира втория етап на ремонта, който ще продължи до август. При него се ограничава преминаването в изпреварващите ленти в двете посоки, а движението се осъществява в активните. Скоростта на преминаване е до 30 км в час. Срока за завършване на целия обект е през септември.
1: В предаването има продуктово позициониране.
4: В края на предпоследния ден от работната седмица слушаме Moving to the Sun на Хюгел и компания, Swim на BTS и Mr. Know-It-All на Teddy Swims. Аз съм Мери, а Planet Voice продължава след минути с темата от плейлистът на нашия живот.
1: On air.
5: How you guys feeling?
1: Online.
5: Have a good time.
1: And on your device. This is The Voice of Bulgaria.

0: Животът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот си говорим за дните, защото всички сме имали хубави дни и малко по-неприятни дни. Слънчеви и малко по-тъжни. А какъв ден прекарвате вие днес? Кажете ми го с песен, защото музиката ни е разказала толкова много истории, случили се именно в специални дни. Очаквам ви на телефон 0878-545-545, както и във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България до 8 вечерта. А темата откриваме с Un Día, One Day на J Balvin, Dua Lipa и компания.
0: Planet Voice и Eddie.

Слушай на davoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com. От 2 юли в Бъс те очакват намаление до 40%. Открий сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на Бъс и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.

Runway в Radio The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. А Coca-Cola The Voice турнето 2026 ни носи Hype The Vibe енергията и ще я пренесе във Варна на 15 юли. Специален гост на концерта в града ще бъде Боро Първи, който ще се качи на сцената с Атанас Колев, Торино и Пашата, Криско, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер и Ини. А за високо настроение още от първите минути ще се погрижат Реми Тойн, Тео, Наси Свеш и Ник

Николаев. Активностите започват от 16 час с много изненади и награди, а началото на концерта е в 18 часа. Hype the Vibe! Очакваме ви с много-много настроение и много изненади и награди. Така че заповядайте на Южен плаж, алея първа на 15 юли. А тук, в средата на часа, слушаме Flo Rida и T-Pain, както и Pink Panthers и Zara Larsson. Planet Voice и Eddie.

Overdrive на Offenbach и Norma Jean Martin. Чухме специално за Илиян като песен от плейлистът на нашия живот. А носителката на награда Грами, Шанси, представя новия си сингъл Brook Sweat. Водена от разпознаваемите и вокали, песента улавя горещината и енергията на лятото, изпълнена с увереност и силно присъствие. Песента продължава силната серия от последните издания, сред които Boss Up и Talk Me Through... Talk to Me на с участието на Vibes Cartel и Russian. След успеха на номинирания за Grammy Awards албум Never Gets Late Here, който вече е натрупал над 100 милиона стрима в Spotify, Brook Sweat поставя началото на следващата глава в кариерата на Шанси. Наскоро тя се присъедини към Daddy Yankee за официалния албум на 2026 World Cup на FIFA, а на 14 юли ще се качи и на сцената на полуфиналите на световното първенство в Далас. През август пък тя ще оглави и Reggaeland Festival, като обещава още много музика до края на годината. Можете да видите официалното видео на парчето Brook Sweat. А тук продължаваме с Дженифър Лопес и Дейвид Гета. Save Me Tonight. Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.45. Трафикът в столицата е доста натоварен в южната част на града, по околовръстното, както и по големите булеварди в центъра. Като катастрофа има на булевард Симеоновско шосе, близо до улица Екатерина Ненчева. Доста натоварени са също така Свети Климент, Охридски, Александър Малинов, Цариградско шосе, Вардар, Опалченска, Данаил Николаев, булевард Рожен и също така Бели Дунав и Ломско шосе. Катастрофа има на улица Ханко Брат. В Пловдив трафика също е в по-голямата част на центъра на града и на околовръстното, като натоварени са части от Васил Априлов, Цар Борис III, Руски, Димитър Талев и Македония, 6 септември и булевард Източен. А в Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Тодор Александров, Краезерна, Струга, Демокрация, също така на улица Индустриална. Катастрофа има на улица Цар Симеон I до Сан Стефано на булевард Иван Вазов. А тежка катастрофа има на професор Яким Якимов в близост до улица Одрин. В Кърджали задръстванията са на Беломорски, Булаир и части от Христо Ботев, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 60% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 9 цента и 4 шоколада по 100 грама Милка, различни видове за 4 евро с Kaufland Card Extra.
3: Този юли всяко семейство крие своите демони. Злите мъртви, изпепеляване. 10 юли, само в кината.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от натур.

Към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа. Coca-Cola The Voice турнето After Party. Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666. The Voice. We love music.

Drink Your Love на Мадона и Сабрина Карпентер в последните минути на 17-я час по Радио The Voice. Следва да чуем Моренито на Ина и Матома. Също така Go на Blackpink, песента, която Криско пожела да чуе в плейлиста. Каза, че си прекарва прекрасен деня на разходка във Варна със своето семейство. А днешната ни тема е какъв ден прекарвате днес? Кажете ми го с песен, защото музиката ни е разказала толкова много истории, случили се именно в специални дни. Така че очаквам вашите отговори в Viber и на нашия телефон. А сега веднага пускаме Пепел на Молец. Това е The Voice. Planet Voice и Eddie.

Въпреки че с промени в закона за съдебната власт, депутатите определиха в срок до 17 октомври да бъде избрана професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, настоящите кадровици с отдавна изтекал мандат приеха график за гласуването на съдии, прокурори и следователи, според който изборите ще приключат на 21 ноември. Процедурата за попълване на така наречената парламентарна квота ще бъде съобразена с магистратския график, за да текат изборите паралелно, каза правосъдния министър Николай Найденов. Гласуването ще е пряко и с хартиена бюлетина. Ще се гласува на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври, следват съдиите на 7 ноември, а последни са следователите на 21 ноември. Мъж е получил тежки изгаряния по гърба и крайниците при пожара край село Левуново. Раните му са обработени и е транспортиран с медицински хеликоптер за лечение в София, съобщиха от спешна помощ в Сандански. По първоначална информация, мъжът е отглеждал животни в района на селото и се опитал да помогне в овладяването на огъня, което е довело и до изгаренията му. Към този момент пожара вече е загасен, а движението по магистрала Струма, което беше затруднено заради затемяването в района, се осъществи нормално. Военният самолет «Спартан» днес осъществи още една медицинска мисия, съобщават от Министерството на отбраната. Тази сутрин с него е осигурен въздушен транспорт до Италия на бебе, съпровождащ медицински екип и придружител. Детето е с вродено заболяване, довело до тежко увреждане на чернодробните функции. Сега надеждата на семейството му е за успешна трансплантация в Италия. През изминалите два дни други две деца на 12 и 16 години бяха транспортирани за Германия отново с надежда за съвместим донор и навременна трансплантация. Софийския университет „Св. Климент Охридски“ обяви

0: Резултатите от първия етап на класирането на кандидат-студентите. Документи за прием са подали близо 10 000 кандидати, а над 6 000 вече са приети в редовна и задочна форма на обучение, както по държавна поръчка, така и в платена форма. Най-желаната специалност тази година е право, следвана от психология и медицина. В челната десетка са още предучилищна и начална училищна педагогика, софтуерно инженерство, журналистика, международна търговия и инвестиции, международни отношения и английска филология. Класираните на първия етап трябва да се запишат или да потвърдят участието си в следващото класиране до 17 юли. Некласираните продължават автоматично във втория етап, който ще бъде обявен на 21 юли, а записването след него ще се извършва от 22 до 31 юли. Само часове след като Аржентина се класира за четвъртфиналите на Мундиала, стана ясно, че ФБР разследва Аржентинската футболна федерация по подозрения за финансови злоупотреби. Според информацията, проверката е свързана с близо 300 милиона долара, преминали през американски банки. Разследващите проверяват дали част от средствата са били използвани неправомерно, включително за покупката на частен самолет, яхта и луксозно имение. За сега няма повдигнати обвинения, а Аржентинската футболна федерация категорично отрича всички твърдения. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Спорт. Полузащитника Орелиен Чуамени се е съгласил да удължи договора си с испанския Гранд Реал Мадрид, информират медиите. Френският национал ще посвети дългосрочното си бъдеще на мадричани, въпреки сериозния интерес от страна на английския Манчестър Юнайтед. Той ще подпише нов контракт с Реал до юни 2031 година. Този ключов ход на Чуамени ефективно слага край на интензивните трансферни спекулации, свързващи го с преминаване в висшата лига. Смята се, че новия старши треньор Жозе Мауриньо е играл важна роля за решението на 26-годишния футболист. Норвежкият национален отбор по футбол е напуснал петзвездния си хотел в Майами преди четвъртфиналния матч от световното първенство срещу Англия, оплаквайки се, че лошите условия за настаняване пречат на подготовката им, съобщава Daily Mail. Според медиите, сред причините за преместването са строителни работи в близост до хотела, лошо почистване и ниските стандарти на обслужване. Новия хотел е още по-скъп, но се очаква FIFA да покрие всички допълнителни разходи в бъдеще. Четвъртфиналите на Мондиала започват тази вечер от 23 часа с блъсъка Франция-Марокко. Времето. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Вятърът ще е слаб от северозапад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове с увеличение на купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Вятърът ще е слаб и умерен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Тази нощ от 20 часа до 6 часа утре за обработка с химически материали на крайпътната растителност временно ще се променя организацията на движение по участък от магистрала Тракия в Софийска област между 34 и 55 км. Дейностите ще се извършват в средната разделителна линия, като поетапно ще се ограничава преминаването по скоростната лента в двете посоки на движение. Трафика ще се осъществява в свободните пътни ленти.
1: В предаването има продуктово позиционирование.
2: Осемнайстият час започва с Satisfy на Calvin Harris и Jazzy, Take Me There на Dati и Rain Dance на Dave и Thames. Аз съм Мери, а заедно сме до 8 вечерта в Planet Voice, нашата културна разходка в света на киното, музиката и изкуството.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask.

Satisfy чухме 16 минути след началото на 6-тия следобеден час на 9 юли тук в ефира на радиостанция номер 1 за хитове и нова музика. След близо 8 години пауза, Оратница или Оратница се завръщат на сцена с още вълнуваща история за разказване. Един нов албум, обновен състав и концерт на 12 септември в София. С обличащия си микс от фолклорни мотиви, познати на поколения българи, съчетани с модерните елементи на дъбстеп, хип-хоп, drum and bass мотиви, Оратница носят заряда на миналото и пулса на бъдещето в музиката си. Създадена през 2009, групата експериментира с добре познатите български фолклорни мотиви и вокали през призмата на модерния свят, чрез съчетание с електронни елементи. Само година по-късно групата спечели награда за интерпретация на българска фолклорна музика с песента «Леле свашке». Този момент е ключов за бъдещето на етноформацията и им носи договор с музикален лейбъл. Те обикалят и страната по различни музикални фестивали, като през 2012 издават и дебютния си

албум Оратница, чийто успех ги изтласква към международната сцена в Норвегия, Германия, Малайзия, Русия и други. През 2018 групата издаде последния си албум Outer Ethno, чрез който те експериментират с още стилове като афробит, джаз и по-тежка амбиент музика. Тази година тяхното завръщане носи със себе си Стопан, който е най-зрелия албум на групата досега. По-дълбок, смел и многопластов. През септември очакваме да го представят за първи път на живо, но освен новото произведение, публиката ще чуе познатите и любими парчета от репертуара им. Групата се завръща ударно тази есен на 12 септември, а тук продължаваме с Луна на Мона и Любо Киров, веднага ви пускам Control of Me на Topic и Decom. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. От 2 юли в БЪС те очакват намаление до 40%. Откри сникърси и градска мода от топ брандове в магазините на БЪС и онлайн на bussnickers.bg. Любимите ти модели са на супер цени само до 31 юли.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб.

0: нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лиенци. Дайте път на новите идеи.
2: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG.
4: Концертът приключва, но нощта те първа започва. След незабравимото шоу на Coca-Cola The Voice турнето в Бургас, всички пътища водят към Маракеш Бич Барен Клъб, където партито продължава. Зад пулта ще застанат Тео и Мерки Рогачевич, а на сцената ще посрещнем Реми Тойн и Алекс Колев. 18 юли, 23 часа, Coca-Cola The Voice турнето After Party, Маракеш Бич Барен Клъб, Бургас. Телефон за резервации 0894-939-666.
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eddie.

0: Beautiful Things на Benson Boone чухме специално за Нели. Тя написа, че много обича тази песен и си мисли как и се и е било обещано от любим за нея човек някой ден да забие здрав рок, като изпълни специално за нея точно това парче на Benson Boone, да изсвири, да изпее и стана много мило на душата на фона на всички неприятни неща, които и са се случили през тази година. Затова нейните музикални желания тук и дават позитивна енергия, за което ние много се радваме, че успяваме да и направим настроението по-хубаво. Днес в плейлиста си говорим за дните. Какъв ден прекарвате вие днес? Кажете ми го с песен, защото музиката ни е разказала толкова много истории, случили се именно в специални дни. Независимо дали са слънчеви, малко по-тъжни, щастливи или дъждовни. Очаквам вашите отговори на ефирния ни телефон 0878545545, както и във Viber на лично съобщение и на нашия канал. А сега за Стефан пускаме Роби и Тино на Лей. Останете с нас! Planet Voice и Ери.
1: Так е три през нощта.

0: Tame Impala и Jenny Dracula звуча по Radio The Voice. We love music. А шестото поредно издание на популярния фестивал Хисарлъка Experience ще се проведе от утре 10 до 12 юли на територията на едноименната късно антична и средновековна крепост над Кюстендил. Организаторите обявиха готовността си да посрещнат хиляди гости, а събитието ще представи за пореден път като ключов акцент в културния календар на региона, съчетавайки изкуство, музика и преживявания на открито. Мащабната тридневна програма ще започне с грандиозно откриване, в което ще се включат много различни музиканти. След това на 11 юли сцената ще бъде предоставена на екстравагантния български артист Иво Димчев, а пък финалът ще е поверен на различни формации. Локацията на провеждане е крепостта Хисарлъка и остава най-посещаваните и емблематични туристически дестинации в района, осигуряваща уникална панорамна гледка към целия град и кюстендилската котловина. Достъпът до събитието е с вход свободен, а вие, ако сте от Кюстендил или гости на града през този уикенд, можете да посетите Хисарлъка Experience. А тук продължаваме с In My Blood на Шон Мендес и Ми Чико на DJ Годжа.
1: Planet Voice и Eri.
2: Hello Bulgaria, this is

0: 12 часа. The Voice.
1: Лятото вече е в разгара си. Време е да смениш настроението и аутфита. В Paradise Center те очакват горещи намаления на любимите ти марки. Всичко, което обичаш, събрано на едно място. Прекарай лятото в твой стил в Paradise Center.
2: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
0: Това лято няма да е същото.

Pizza Bulgaria Radio On за iOS и Android. The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Eri.

Мис Кали, алелуя на Моранди. За това парче Мари Никол си говори с Ранди от Моранди, а интервюто можете да гледате на нашия сайт thevoice.bg. В последните минути на 18-я час слушаме How Deep Is Your Love на Calvin Harris и Disciples и Fever Dream на Алекс Уорън. Две парчета, които ни носят лятно настроение тук в ефира на любимото радио.

0: Времето със съдействието на Natur Pharma.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Natur Pharma.

0: През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Вятър ще е слаб от северозапад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове с увеличение на купестата облачност. На отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали за кратко. Вятър ще е слаб и умерен от северозапад. Температурите ще са между 26 и 31 градуса, за София около 26 градуса.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Последният час на Planet Voice за днес ще бъде посветен на още събития, концерти и музикални новини. Така че не смените честотата, се насладете на следващите три хита, с които стартира 19-тия час. Парея, Jamaican Bam Bam и Дай, Дай.

Аз съм Ери и това е Planet Voice по Радио The Voice. Този уикенд, точно на 11 и 12 юли в София, града ще се превърне в притегателна точка за всички фенове на поп-културата у нас, като събере на едно място холивудски актьори, популярни български личности и артисти, геймари,

косплей, манга и графити артисти, художници и писатели. Два дни на Adventure Comic Con. 4 зали и един свят, в който всеки е свободен да бъде себе си. Това е място за нови приятелства, незабравими срещи и хиляди емоции, които очакват посетителите. Пълната програма на събитието вече може да бъде разгледана в официалния сайт на фестивала, а една ексклюзивна среща очаква всички фенове на хитовия български сериал Под прикритие. Новия 6-ти сезон е съвсем близо до това да се появи на екраните, а посетителите на фестивала ще бъдат първите, които ще научат повече и ще се докоснат до любопитни подробности и сюжета, и снимачния процес. Като ще има специален панел в първия ден на фестивала. Ще има и специални холивудски гости от света на киното, като Кристофър Джъдж, дал гласа си на Кратос от емблематичната гейминг породица God of War, и също така легендарният Джон Рийс Дейвис, познат с ролята си на Гимли в поредицата The Lord of the Rings, и Уна Чаплин, внучката на киноиконата Чарли Чаплин, е позната с ролите си на Варанг в Аватар Fire and Ash и Талиса Старк в Game of Thrones. Тримата актьори ще имат свои специални панели, а още можете да разберете на официалния сайт на фестивала. Тук продължаваме с Локо Локо и Рам Пам Пам, а Planet Voice с вас до 8 вечерта. Planet Voice и Eddie. You shot me so damn bum bum. You shot me then you pop and I'm like damn bum bum. I see the satisfaction in your eyes. Hello, hello, I'm Minali and you're listening to Rampam Pam on The Voice Radio. Mwah.

Planet Voice i Eri продължават след малко. The Voice. Това лято няма да е същото в

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
3: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и Air.

Пламенна жена на Роби чухме по радио The Voice. А на 15 юли ще ви очакваме след по-малко от седмица във Варна на Южен плаж Алея Първа, когато от 16 час ще започнат активностите с много изненади и награди, а от 18 час започва и концерта ни на Coca-Cola The Voice турнето. Плажът ще бъде облян от светлина, от много готино настроение и от звуците на песните на любими български изпълнители. Специален гост на концерта ще бъде Боро Първи, а публиката ще види и Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино Файер и

Ини, както и Реми Тойн, Тео, Наси Свеж и Ник Николаев. Можете да гледате интервютата от предните спирки на лятното ни турне в София и Пазарджик, а след Варна се отправяме към Бургас на 18 юли, Севлиево 4 септември и големия финал в Пловдив на 11 септември. А тук пускаме Bruno Mars, Grenade и Папалуте, Афросол версията на Mike is Mind на парчето на Stromae. Очакваме ви във Варна с много настроение и хайп-де-вайб изживяване. Planet Voice и Eddie.

0: Знам, че в живота ми ти беше нуждата, но явно трябва да отворя нова страница.
1: Нужда на Александър Колев, още едно парче от плейлистът на нашия живот, където днес ви питам как прекарахте деня си днес. Кажете ми го с песен. Можете да се включите до края на часа, а този хит звуча специално за Петя. А седемкратният носител на награда Грами Will.i.am представи новия си сингъл Sick as Fools с участието на Lil Mr. E от Fools Gone Wild и изпълнителката Toxica. Заредена с енергичен денс бит, чувство за хумор и неподправен стил, песента отдава почет на корените на артиста в източен Лос-Анджелис и на хората, които с гордост представят своята общност. Продуцирана е от самия Will.i.am, песента съдържа синтезаторни звуци и вдъхновение от звученето на хип-хопа от 80-те години. В текста се разказва история с характерния стил на Lil Mr. E, а Will.i.am преплита личните си спомени от квартал Boyle Heights и препратки към културата и идентичността на Лос-Анджелис. 2026-та продължава да бъде силна година за Will.i.am, като през май той заедно с Taboo, Apple D, App и Fergie прие наградата за Best Throwback Song на американските музикални награди за хита на Black Eyed Peas Rock That Body, а малко след това групата завърши успешно европейското си фестивално турне. А тук слушаме Begin на Maneskin и Let Me Be на The Second Voice. Това е The Voice.
2: Planet Voice и Eddie.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The Voice.
1: Улови вълната на лятото.
2: Забрави за хемороидите.
1: Обади се и запиши час за консултация.
2: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
1: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна.

0: трепата. Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и Eri.

Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. Вървим към края на часа и към края на Planet Voice за днес, но утре заедно ще изпратим работната седмица и ще се заредим с позитивна енергия за уикенда. Утре и за последен път тази седмица можете да се включите в The Voice Quiz, където Мари Никол ще ви предизвика с някои от нейните въпроси, а вие ще имате възможността да спечелите 25 евро, ако отговорите правилно на нейната загадка. Също така, тя ще ви очаква в Morning Voice от 8 сутринта, за да си създадете готино настроение още от началото на деня. А тук продължаваме с No Bad Vibes на Джази и компания и Бангаранга на Дара. Чао от мен, Ери, желая ви страхотна вечер и до скоро! Planet Voice и Ери.

The Voice. Το Βάλιατο, няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители във Варна на 15 юли от 18

с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

искаш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. More hits.

Бодисет усмивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казва звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. On air.